噂の奴らだ。ビューディーと流れる入り組んで隙をスリーと流れる引き継いだがゲプチのスリルと流れる緻密な唯一無二のスキルと流々だ。